0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

kaže, a zašto mi pevamo o vodki i viski, na čemu ste? Na vinu, na malaži, istrijanstvo. Aj, pošip nije loš, aj, okay. A sve može, ja.

0: Parla kon me. To da. Je taman poziv našim slušateljima.
1: Maksimalno smo se približili grintalici.
0: Da, da pričaju s nama, da zovu na 314-315, da malo zagrintaju. Uvodno ćemo odgovoriti na nekoliko ranih grintanja. Za odgovor imamo iz Galovca, za Galovac, pa Pristeg, pa za naših slušatelja koji hoće da se ponovo, da gradski sat ponovo zvoni na punu i na pola ure. Bojim se da ćemo ga razočarati.
1: S odgovorom?
0: Da, ništa od toga, to je nekad bilo, sad se spominjalo.
1: Da.
0: Bilo je pitanje i za Centar za socijalnu skrb. U svakom slučaju od 8.30.
1: Može.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Slatko.
4: Slatko, mali oglasi su tu, 314-315, čekamo vaš poziv.
3: Tako je.
4: Mm-hmm. Halo.
5: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, recite.
5: Iznajmljuje se garsonjera na duže vrijeme namještena Smiljevac. Na broj mobitela 098-869-835.
4: 835, jel?
5: Je.
4: Hvala, može, pozdrav. Iznajmljuje se garsonjera na duže vrijeme, nalazi se na Smiljevcu, kontakt broj 098-869-835.
3: Kao da taj broj si, kao da si ga čitao s papira, kako si to spikerski. Dobro jutro.
4: Uzbilji se.
6: Dobro jutro i pozdrav.
3: Pozdrav.
6: Zovem ponovo da objavim za oglas.
3: Ne klikaj. Izvolite, gospođo.
6: Ovako, iznajmljujem u privatne kući u Privlaci kod Mina. Zadar, naravno. Ovoga, bračnom paru i radnicima pogodno je za sve. Znači, dva različita apartmana, veći, manji, zavisi što ljudi treba i tko dolazi.
3: Dobro.
6: Na broj telefona 099-477-7552 ili 099-190-598-1. Stanovi su na duže vrijeme.
3: Ponovit ću broj da znamo da smo točno zapisali. Dakle, 099-477-7552
6: da.
3: I 099-190-598-1.
6: Da.
3: Dobro.
6: Na duže
3: vrijeme, naravno, znači nema nećete ih potirati 1.6.
6: Ne, dobro. Nećemo, sigurno nećemo.
3: Dobro,
6: eto. Lijep pozdrav.
3: Hvala vama, također pozdrav. Dakle, u Privlaci imamo dva stana unutar privatne kuće, to su apartmani, veći, manji, znači imate dvije mogućnosti, već po potrebi, iznajmljuju se na duže vrijeme. 099-477-7552 ili 099-190-5981.
4: Lijepo se ti to sročila,
3: kao da sam čitala,
4: pretočila javnosti naše. Da. Halo, pozdrav.
3: Dobar
4: dan. Dobar dan.
7: Prodajem Golf 7 plus 2.0 TDI automatic 2015. godina.
4: Uh-huh.
7: U dobrom je stanju. I prodaje se još jedan Peugeot 407 Caravan 2.0 HDI 2007. godina.
4: Dobro.
7: Sve skupa na broj 092-1050-566.
4: Može, hvala vam.
7: Hvala lipa,
4: pozdrav.
7: Hvala, dobro.
4: Golf sedmica plus automatic 2.0 iz 2015. te Peugeot 407 iz 2007. na 092-1050-566.
3: U Zadru kod Maraska parka iznajmljuje se garaža na duže vrijeme površine 16 metara četvornih 095-539-5391. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Izvolite.
8: Pozdravljam. Prodaje se kauč na razvlačenje. Može za ležaj, malo korišten. Informacije na broj 091-322-8155.
3: Odlično. Hvala vam puno. Srdačan pozdrav. Imamo jedan kauč na razvlačenje na 091-322-8155. Oglase možete naći na našoj web stranici u rubrici Slušaonica. Tamo ići u razne emisije, pa i Grintalica.
4: Ha,
3: e, i mali oglasi.
4: 23 puta Grintalica spomenuti.
3: A, vidiš? Moram.
4: Ah, jača si nego što je Maraska za Zadar. Halo, jutro.
9: Halo, dobro jutro. Vrlo povoljno prodajem šivaću mašinu portabl Slavica Tic Tac na broj telefona 098-920-2168.
4: Može, hvala.
9: Molim vas, jel me možete ponoviti opet oglas u ponedjeljak?
3: A ne možemo, mi ne radimo.
9: Molim?
3: mi nismo u smjeni, ali ne možemo to prihvatiti zato što bi onda i drugi slušatelji tražili isto, znate.
9: U redu.
3: Lijepo vas je čuti. Hvala vam puno. Srdačan pozdrav.
4: Znači, prodaje se portabel šivača mašina Slavica na 098-920-2168. Suzi je meni evo sad rekla, malo smo pričali da će ona u ponedjeljak ponoviti ovaj oglas u malim oglasima oko 9 sati i 20 minuta.
3: Ne svačaju svi tvoj humor.
4: Pa nije to humor, to je naš dogovor.
9: Halo.
3: Dobro jutro. Pozdrav. Dobro jutro.
9: Prodaješ dvije inox bačve za vino.
3: Dobro.
9: 500 i 620 litara.
3: 500 i 620, dobro.
9: Da. I gratis darujem dva maštela. Ko se s tim bavi, zna što je to.
3: A maštel je drveno, jel? A to je drveno, drvena bačva, jel?
9: Ne drveno, plastično.
3: Maštel je plastičan, a može tako biti je drven.
9: Dva maštela
3: nekad
9: su
3: bio. Nekad je bio drven.
9: I ove bačve što ja prodajem nisu bile nikad takve.
3: Da, razumijem. Dakle, imate dva maštela. Gratis, bolje da ja ništa ne govorim. Imamo kolegu koji nam je tu sa strane, pa nas nasmijava. I dvije inox bačve, tako?
9: Tako je.
3: 500 i 620 litara.
9: Upo cijene.
3: Mm-hmm. Dobro, što bi rekli, povoljno.
9: Povoljno, jako.
3: A koji broj?
9: 098.
3: 098.
9: 913.
3: Dobro.
9: 3801.
3: 38. 01. Dobro. 098-913-3801.
9: Točno.
3: Dobro. Eto, hvala vam puno i puno sreće.
9: I vama, hvala lipa. Bog,
3: pozdrav. Bog. Evo, imamo dvije inox bačve za vino od 500 i 620 litara zapremnine i gratis daje dva maštela naš slušatelj na 098-913-3801.
4: Jutro.
10: Jutro.
4: Recite.
10: Prodajem na otoku u Jenu. 392 metra kvadratna.
4: Što prodajete?
10: Plac.
4: Aha, plac, teren.
10: Plac na otoku Viru. 392 metra kvadratna. Uh-huh. 100 metara do mora. 091 577 5132.
4: Hvala lijepo. Hvala vam. Evo, gospodin prodaje građevinski teren na otoku Viru, 392 metara četvrna, 100 metara udaljenosti od mora, 091-577-5132. Eto, to bi tako trebalo izgledati.
3: Imamo koga? Dobar vam dan.
11: Dobar dan. Evo, jedan mali oglas. Prodaje se građevinski teren u Sukošanu, 1950 kvadrata.
3: 1950 metara četvornih, teren građevinski Sukošan.
11: Četvornih Sukošanu građevinski teren, nalazi se uz prilazni javni put, struja i voda i tako dalje.
3: Uh-huh.
11: A broj mobitela 098-654-796.
3: Ponovit ću broj 098-654-796, jel tako?
11: Hvala
3: vama, srdačan pozdrav. Bog, evo imamo jedan građevinski teren u Sukošanu, blizu Kapelarija, 1950 metara četvornih, 098-654-796, ima svu tu potrebnu infrastrukturu koja je potrebna za jedan teren građevinski, 098-654-796, da vam naravno olakša građenje.
4: Da, jutro.
3: Neke vikendice, kuće.
4: Jutro.
12: Dobar dan.
4: Dobar dan.
12: Prodaje se 7 koza na broj 098.
4: Da.
12: 859-022.
4: Može, hvala, sretno. Evo, gospodin prodaje 7 koza na kontakt broj je 098-859-022.
3: Mali oglasi još traju, evo imamo punih 5 minuta, možemo primiti dosta vaših poziva ukoliko budete zvali. I netko je nazvao. Dobar dan, pozdrav.
9: Dobar dan.
3: Recite.
9: Kako ste?
3: Evo, dobro smo. I znači, Željko i ja.
13: Aha. Znači, raspoloženi ste.
3: Je, yes. A što vas zanima ovaj, hoćemo li imati, da, oglas to.
4: Što sam pripala su?
3: Nisam se pripala, vidi ga. Oj, ti si provoka, ovo je dogovoreno.
13: Da.
3: Ništa, zaboravite. I recite vi, nemojte zaboraviti na oglas zbog kojega ste zvali.
13: evo bi mi otu rođena jučer.
4: Dobro. Čestitke.
13: Super. Evo ti čestite rođendan, tata.
4: Da.
3: Ma to gospodin Igor.
13: Igore,
3: pa dobro.
4: A što
3: dobro.
4: Smo mi jučer čuli
3: neki
4: informaciju
3: novi.
4: Neku?
3: A mi čuli da ste se vi oženili. A mi smo odmah znali da to nije istina, da bi vi nas sigurno izvijestili, jel tako?
13: Evo, pita da koje čestite. Ja kažem, voditeljica.
4: Da.
3: Mislila sam da neki novi lik, pa nešto
13: 98 čudno. Godin ima otac.
3: Nemojte nam reći, joj, kako se tata zove?
13: Dragomir Nižetić.
3: A, Dragomir, on i prezime sve. Pa neka mu je, neka je, evo.
13: Evo, da još proživi koju 2 godine, daj Bože.
3: Ma jo, koliko god on želi. Barem na 100, kažu kolege ovdje, nek zaokruži.
13: On kaže da vam puno zahvaljuje.
3: Nismo čuli, recite.
13: On kaže, moj tas da vam puno zahvaljuje, što ste mu čestitali.
3: To od srca, evo, baš svaka čast. Dobro, jel imate, znači tamo, zato ste nas javili da ipak čujemo da ste dobro. A za oglas, dobro, ipak, evo.
13: Znači ovako, iz Zadarske županije, može gore i prema...
4: I Ličko-Senjska.
3: I Šibensko-Kninska.
13: I gori ono Zagorje, ajde, stajemo iz Zagorje.
4: A vi mi Zagorje samo,
3: Međimurje.
4: U Kleti.
13: Međimurje, da, Podravina, da, Sisak.
4: Ma cijela Hrvatska u biti, što ćemo sada tu?
13: Pa cijela Hrvatska,
4: ljudi, da. Djevojke dobre volje.
3: Dobro, hoćete biti zadnji oglas.
13: Evo, znači, ja bi ovako upoznao, znači, slobodnu damu. Znači, može i rastavljena udovica, eto, a sve to se sklapa s tim, tako?
4: Dobro.
13: Znači, od 49 do 57, do 58 godina, aj, čemo veze malo.
4: Stavit ćemo godinu više.
13: Kažu, godine nisu važne, bitne duše, sad se kaže.
4: Da,
3: možeš misliti.
4: Suze, Bože.
3: Stvarnost pokazuje drugačije. Oprostite, recite.
13: Eto, koja je zainteresirana da se slobodno javi na broj mobitela. 095, znači 343, 94, 91.
4: Može.
13: Dobro.
4: Hvala vam i još jednom čestitke ocu.
3: Ocu dragom.
13: Eto, pozdravljam vas u studiju režije i baš ste mi dragi.
4: I vi nama lijep pozdrav i sretno, eto, nadamo se.
3: Da, sretan rođendan još jednom tati.
4: Da, evo, gospodin traži damu za upoznavanje, gospodin Igor, raspon godina 49-58, područje s koje traži je cijela Lijepa naša, tako da se možete kontaktirati ga na 095-343-9491. Jutro!
14: Dobro jutro, iznajmljuje se gasonjera na duže vrijeme, namještara Smiljevac. 098-532-010.
3: A ponovit ćete mi, 098?
14: 098-532-010.
3: 015-32-010. Garsonjera, duže vrijeme, Smiljevac.
14: Da, 098-532-010.
3: Može.
14: Hvala Bogu.
3: Hvala vas. Iznamljuje se na... Nisam prije Igoru prepoznala glas i mogu te reći kako je krenuo. Ja govorim, koji je ovo lik, koji je ovo letio.
4: A svidio ti se ulet, ajde.
3: Tako da, Oma sam mislila ono...
4: Ali ovo ti nije broj. Baš, znaš, ovo, te godine, što je Šerigo rekao da traži ono,
3: ne
4: srce.
3: Za njega, nego ti si nešto općenito. Nisam kao ja. Nisu važne godine,
4: pa, nisu
3: važna
4: važne.
3: Je duša.
4: Važan je klik.
3: Da, ono kad prođemo kalelargom, prođe
4: pa,
3: neka dobra duša,
4: ne vidiš vaš,
3: pa, se ne, pa se okrenete za njom. Ajde, molim te. Sve to, ali prvi dojam isto važan.
4: A što ti gledaš?
3: Da. Ja ne gledam ništa. Ja gledam u sat na kojem piše da je 9 sati 30 minuta. Imamo još,
4: još jedan
3: poziv. S obzirom smo pričali pa ćemo nadoknaditi.
4: Može, dobar dan. Halo. Nemamo izgleda nikoga. Se znam, čovjek se prepao.
3: A da, naravno tebe. Ajde, zato i neću više da s tom raju danas.
4: Nećemo, ajde, pozdrav.
3: Samo ćemo se još odjaviti.
4: Može.
1: Ljubitelji mora, morski ljudi,
0: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
1: Petkom od 12.30.
15: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: su. Komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

0: Bili su Gal London Beat i Better Love, stari hit iz 90-ih godina, pa smo došli do kraja ovog glazbenog popodneva Radio Zadra. Pozdravljaju vas Toni koji ostaje s vama i u Blues Sessionu 21 sat i njegova glazba naravno do kraja večeri. Pozdravljaju od Ivice i od Marina s druge strane. Mi se čujemo za par sati, za sljedeće popodne, sutra dan. Uživajte u vikendu.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.